0: anteni, fajn in dober hit. Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.